Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkje, sot është e hënda 10 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të tërtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet përmes portalit trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buretin dhe lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Hilmi Velagoshti, ndërsa në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku Ersin Ajdemir.

Union Fillimisht me titull e lajmeve kryesore që do të ndiqen në këtë edicion informativ. Aeroporti i Stambullit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë i torë të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Prodhimi industrial i Tyrkisë është rritur me 1.9% në bazë vjetore gjatë 3 muajve të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Numri i vendeve që po detyrohen të ndërpresin ose të ulin prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Sipas ekspertëve, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Tyrkisë në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuvajti e ka përshëndetur Pakistanin për nënshkrimin e marrëveshjes trepalëshe të mbrojtjes me Tyrkinë dhe Arabinë Saudite, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënës e Ministrisë së Punëve

aš me të i rajt Ismail Bekaj deklaroj se ngushtica e Hormuzit nuk do tjetë të një rrug kalimi e sigur të nëse shtetë e bashkurat Amerikës se vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe blokadën detare. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Thesarit dhe Financave të Tyrkis, Mehmet Shimshek, deklaroj se prodhimi industrial është rritur me 1,9% në bazë vjetore gjatë tremujorit të dytë të këti viti pavarësisht kushteve globale të vështira. Për mes një postimi në platformën N Social, Ministri Shimshek vlerësoj të dhënat e indeksit të prodhimit industrial për muajnë qërëshor të publikuara mëngjesin e së hënës nga Institutit Turkis Statistikave. A i theksoj se prodhimi në sektor të teknologjisë e lartë u rrit me 3,9% gjatë këti tre mujori, ndërsa pjesa e produkteve me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë në eksportet e industrisë përpunuese arriti në 24,5% në qershor. Si pas ti, rritja e fort e prodhimit me vlerë të shtuar dhe përmirësimi strukturës e eksporteve janë tregues konkret të transformimit në industri. Me politikat tona të orientuara drejt produktivitetit, ne do të vazhdojmë të ngjitemi në nivele më të larta në zinxhirin global të vlerës, u shpreh ministri Shimshek mes të tjerash. Kurse ministri i transportit e infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se aeroporti i Stambollit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 kusht, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Uraloğlu e bëri këtë deklarat përmes një postimi në rrjetin N Social ku theksoi se aeroporti i Stambollit e ka thyer sërish rekordin. Aeroporti i Stambollit, duke u shërbyer 289.732 pasagjerëve më 9 gusht, regjistroi edhe një numër më të lartë ditor të pasagjerëve të gjitha korave në Tyrki dhe Evropë. Me infrastrukturën e fuqishme të transportit që kemi ndërtuar, ne po e konsolidojmë më tej pozicionin e Stambollit si qendër globale e aviacionit, shkruaj ai mes të tjerash. Një rekord ka ardhur edhe nga aeroporti ndërkombëtar Sabiha Gökçen i Stambollit, që ka thyer rekordin e të gjitha korave për numrin ditor të fluturimeve dhe pasagjerëve me 937 fluturime dhe 179.789 pasagjerë. Sipas njoftimit të autoritetit të aeroportit, më 9 gusht Sabiha Gökçen i regjistroi ditën më të ngarkuar në historinë e tij, duke realizuar 935 fluturime dhe duke pritur 179.789 pasagjerë. Nga fluturimet e realizuara gjatë ditës së rekordit, 56,5% ishin fluturime ndërkombëtare dhe 43,5% ato të brendshme. Sa i përket trafikut të pasagjerëve, 56% u regjistruan në linjat ndërkombëtare dhe 44% ato të brendshme. Pasagjerët në ardhje përbënin 50,4% të trafikut të përgjithshëm, ndërsa pasagjerët në nisje 29,6%. Sipas njoftimit, intensiteti i operacioneve u menaxhua në mënyrë të ekuilibruar në të dyja drejtimet. Drejtori përgjithshëm i autoritetit të aeroportit ndërkombëtar Sabiha Gökçen të Stambollit, Faruk Kaxhër, deklaroi se rekordi i arritur është tregues i kapacitetit operativ të aeroportit, cilësisë së shërbimit dhe besimit të pasagjerëve, duke shtuar se do të vazhdojnë ta çojnë këtë aeroport më tej dhe të shënojnë suksese të reja me një operim të pandërprerë dhe të sigurt. Rekordi fundit në aeroportin Sabiha Gökçen ishte shënuar më 2 kusht 2026 me 919 fluturime dhe 174.325 pasagjerë. Numri i vendeve që po detyruan të ndërpresin ose të reduktojnë prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Në Francë, Hungari dhe Rumani, rënja e nivelit të lumenjve ka detyruar centralet bërthamore të ndërpresin prodhimin ose të ulin kapacitetin. Pasojat mund të shkojnë shumë përtej ndërprerjeve të energjisë elektrike, pasi energjia ndikon pothuajse në çdo sektor, nga prodhimi industriale, transporti deri tek rritja e kostove dhe humbja e konkurrueshmërisë. Eksperti i energjisë Kutallbysh Ersoy e cilëson situatën si shfaqje në sipërfaqje të problemeve të Evropës. Sipas tij, thatësira dhe niveli ulët i ujit janë probleme reale, por çështja kryesore është nëse sistemi ka kapacitet të mjaftueshëm rezervë, prodhim fleksibël, mundësi magazinimi dhe një rrjet energjetik të fuqishëm. Ai thekson se kur thatësira, rënja e prodhimit hidroenergjetik dhe kërkesa verore lartë shfaqen njëkohësisht, atëherë qasja nëse duhet do të importojmë nuk funksionon. Vendet fqinje të Rumanisë gjithashtu po përballen me probleme të ngjashme dhe në një situatë të tillë, askush nuk dëshiron të shesë energjinë që i nevojitet për vete.
Si pas ti, nuk mjafton vetëm sasia totale e energjisë së prodhuar, energjia duhet jetë disponueshme në

0: orën dhe në vendin kur nevojitet. Kufizimi i disa operacioneve të transportit e kurudhor të maldrave në Hungari dhe presionin dhe kompanive të mëdha për të ulur konsumin tregojnë se kriza tashmë po prek ekonominë reale. Nëse zgjat mëtej, atëherë kjo mund të shkaktoj ulje të prodhimit industrial, kosto më të larta dhe humbje të konkurrueshmërisë. Ersoj vë në pas e Evropa për një kohë të gjatë e ka matur suksesin e tranzicionit energjetik kryesisht për mes kapacitetit të instaluar të borimeve të rinovueshme dhe pjesës të tyre në prodhimin vjetor. Si pas ti, dekarbonizimi, siguria energjetike dhe energjie me shpime të përpalueshme nuk janë alternativa, por duhet të ecin së bashku. Evropa ka reduktuar me shpejtësi kapacitetet ekzistuese të besueshme, pa e bërë sistemin mjaftueshëm fleksibël dhe të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, a i përmend edhe mekanizmin e rregullimit të karbonit në kufi, i cili sipas tij rrit kostot dhe ul atraktivitetin e Turqis. Ersoj e sheh situatën jo thjesht si problem tregtar të Turqis, por si problem të sigurisë energjetike të Evropës. Eksporti aktual i energjisë elektrike nga Turqia drejt Evropës është i kufizuar, por në orët kritike edhe disa qindra megawatt kapacitet shtes mund të kenë vlerë të madhe për Evropën. Sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Turqis në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepanshe të mbrojtjes me Ankaran dhe Riadin. Në një telefonat, ministri kuwaitian i Punëve të Jashtme, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, e përgëzoi homologun e tij pakistanez Ishaq Dar për nënshkrimin e marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës më 7 kusht, sipas njoftimit. Marrëveshje që synon forcimin e bashkëpunimit mbrojtës dhe koordinimin e përgjegjësive ndaj sfidave të përbashkëta të sigurisë bazuar në interesat e tyre strategjike, vjen pas vitesh konsultime ndërmjet Riadit, Ankaras dhe Islamabadit. Pakti u nënshkrua mes tensioneve të larta në ngushticën e Hormuzit pas konfliktit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili ka ngritur shqetësime mbi furnizimet globale me energji dhe sigurinë detare, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të vazhdueshme për të ruajtur lirinë e lundrimit. Dy ministrat diskutuan gjithashtu mbi situata rajonale përfshikëtuar dhe Jerusalemin lindor të pushtuar. Ata trajtuan po ashtu marrëdhënie dypalëshe Pakistan-Kuwait dhe çështje me interes të ndërsjellë, duke përfshirë vazhdimin e vizitës së fundit të ministrit Jarrah në Pakistan dhe mënyrat për të arritur më tej bashkëpunimin dhe investimet në sektor kryesor. Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua ndërmjet Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Sipas televizionit shtetëror iranian, Bekaj e bëri këtë vlerësim gjatë konferencës së tij të përjavshme për shtyp, duke u referuar marrëveshjes turko-saudito-pakistaneze të firmosur javën e kaluar në Mekë. Bekaj tha se duke qenë se bëhet fjalë për tre vende me lidhje të thella fetare, historike dhe qytetëruese me Iranin, nuk ka arsye për të shqetësuar se marrëveshja është kundër Iranit. Ai theksoi gjithashtu lidhjet miqësore dhe kulturore mes popujve të Turqisë dhe Pakistanit, dy vende fqinje me Iranin, duke thënë se pakti tregon që vendet e rajonit kanë arritur në përfundimin se nuk mund të besojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa aktorëve të tjerë jashtë rajonit për garantimin e sigurisë. Marrëveshja në fjalë u nënshkrua në qytetin e shenjtë të Mekës më 7 gusht nga presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan, princi trashëgimtar Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif. Ajo parashikon bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe ka si objektiv forcimin e angazhimeve për ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale e globale, mbi bazën e ndarjes së barrës dhe një qasje të përbashkët ndaj sigurisë pa synuar asnjë vend. Pakti synon gjithashtu forcimin e parandalimit kolektiv ndaj çdo akti agresioni dhe përcakton se një sulm armatosur ndaj cilit do prej tre shteteve do të konsiderohet si sulm ndaj të treve. Marrëveshja përfshin dhe angazhimin e tre vendeve PAL për të mbështetur sigurinë e njëri tjetrit, si dhe zhvillimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe të ndërve përshmërisë ushtarake. Në një tjetër deklaratë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Siç bën të ditur televizioni shtetëror iranian, Bekaj e bëri këtë vlerësim në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve gjatë konferencës.

varientës e ti të përjafshme për shtyp. Duke folur për negociatat me Omanin lidhur me ngushticën e Ormuzit, Pekaj tha se Teherani nuk po zhvillon negociatat të drejtë për drejta me Washingtonin aktualisht, por saktësoi se po shkëmbehen mesazhe përmes vendeve ndërmjetëse. Ai bërë të ditur se ecuria e negociatave me Shëban varet nga zhvillimi bisedimeve me Obanin. Si pas ti, në këtë fazë nuk është diskutuar mundësia e vendosjes së tarifave për anijet që kalojnë për ngushticën e Ormuzit. Bekaji i cilësoi negociatat me Omanin si konstruktive dhe pozitive. Zëdhënësi iranian theksoi gjithashtu se vetëm diplomacia nuk mjafton për heqjen e bllokadës detare dhe parandalimin e sulmeve amerikane, duke shtuar se po përdoren edhe opsionet ushtarake. Bekaj tha se zona si Minabi, Lamerdi dhe Omuzi kanë qenë në qendër të vëmendjes gjatë muajve të fundit, por nënvizoi se këto raste nuk duhet të bëhen që të harrohen mira raste të tjera të krimeve të luftës për të cilat ai akuzoi Shëban dhe Izraelin. Çdo ditë del në dritë një dimension i krimeve i ri në Lamerd. Përdorimi i fosforit është një prej tyre. Këto çështje ua kemi përcjell institucioneve ndërkombëtare përkatëse, shpjegoi ai. Ndërkohë, zëdhënësi ministrisë iraniane të punëve të jashtme njoftoi se Pakistani ka ftuar për vizitë kryetarin e parlamentit iranian Mohammed Bagher Ghalibaf dhe shefin e diplomacisë Abbas Araghchi, ndërsa tërhoqi vëmendjen se vizita do të zhvillohet në kushtet më të përshtatshme të mundshme. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe forcojnë Teheranin. Amerika është më e dobët, Irani është më i fortë, tha Murphy për televizionin NBC, duke shtuar se ai do të mbështeste madje edhe një marrëveshje të keqe në thonjza për të dhënë fund luftës dhe për rihapjen e ngushticës së Ormuzit. Ai vuri në pas se kosto e rihapjes së rrugës ujërore strategjike në fjalë, por rritej pasi negociatat janë ngërç. Sipas gazetës The Washington Times, zyrtarët iranian kanë kërkuar dëmshpërblime, heqjen e sanksioneve dhe ndalimin e operacioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lufta duhet të përfundojë sepse çdo ditë që ajo vazhdon, Amerika po dobësohet, Irani po bëhet më i fortë dhe njerëzit këtu në SBA po pësojnë dëme teksa çmimet po rriten, theksoi Murphy. Senatori nënvizoi gjithashtu se ai do të kundërshtojë financimin për të vazhduar luftën, por do të mbështesë rimbushjen e municioneve amerikane pas përfundimit të konfliktit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Izraeli kreu të hënën bombardime dhe granatime artillerie në jug të Libanit mes shkeljeve të vazhdueshme të armpushimit në fuqi. Forcat izraelite hapën zjarr me mitraloza në drejtim të zonës së Wadi al-Salukit në prefekturën jugore në batijet të Libanit, si dhe bombarduan qytetin Mansuri me artilleri gjatë natës, njoftoi Agjencia Kombëtare Libaneze Lajmeve NANA. Kfar Tebniti u bombardua gjithashtu, raportoi agjencia, duke shtuar se edhe periferitë e qytetit Nabatie Al-Fauka u granatua në mendër prerje nga artilleria izraelite. Aktualisht nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Këto sulme vijnë disa ditë pas përfundimit të raundit të 7 të negociatave libanezo-izraelite të ndërmjetësuara ditën e enjte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin Rom të Italisë. Diskutimet u fokusuan në çështjet që lidhen me zbatimin e marrëveshjes kuadër të nënshkruar më 26 qershor. Të premten, presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë një takimi të kabinetit se vendi i tij kishte bërë përparim pozitiv në negociatat e Romës lidhur me dosjet e kufirit dhe shkëmbimit të burgosurve. Marrëveshja Korniz përcakton një tërheqje graduale të Izraelit nga territori pushtuar libanez, duke filluar me një fazë pilot në zonat të caktuara në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, një referencë kjo për Hizbullahun. Pavarësisht negociatave në vazhdim, Tel Avivi po evion ofensivën e tij në Liban, sipas zyrtarëve libanez, ofensiva ka vrarë 4.335 njerëz, ka plagosur 12.277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion që nga 2 marsi. Organizata Evropiane Mesdhetare për të Drejtat e Njeriut, Euromed, me sedinë në Gjenevë të Zvicrës, deklaroi se bllokada e vendosur nga Izraeli ndaj Gazës ka paralizuar sistemin e transportit, duke penguar furnizimin e popullsisë me ushqime, ilaçe e ndihma, si dhe duke rritur rrezikun e rikthimit të uris në rripin e Gazës. Në një deklaratë me shkrim lidhur me ndikimin e bllokadës izraelite në sistemin e transportit të Gazës, Euromed i tha se bllokada e

vazhdueshme ka ndërprerë furnizimin me ushqime e ilaçe dhe ka penguar qëllimisht transportin e maldrave, përfshi këtu edhe metodën përmes shkatërimit të kamionëve dhe magazinave të kompanive të transportit. Organizata theksoi se shoferët janë vënë në shënjestër dhe janë arrestuar ndërsa hyrja e kamionëve, pjesëve të këmbimit dhe materialeve bazë është penguar. Sipas deklaratës, kjo situatë pengon dërgimin e ushqimeve, ilaçeve dhe ndihmave të popullsia dhe rrit rrezikun e rikthimit të turistëve në rripin e Gazës. Euromedia theksoi se Izraeli po zbaton një politikë gjithpërfshirëse që pengon të gjithë zinxhirin e furnizimit nga hyrja e maldrave dhe ndihmave në pikat kufitare deri te mbrritja e tyre te popullsia. Edhe në rast se kamionët lejohen të hyjnë në Gazë, shkatërrimi ose dëmtimi i infrastrukturës së transportit, magazinimit dhe shpërndarjes nuk garanton që ngarkesa të arrijnë tek njerëzit në nevojë. Kreu i sindikatës së transportit special të Gazës, Nahid Shuhibar, tha për Euromedian se para tetorit 2023 në Gazë kishte rreth 1200 kamion që transportonin ushqime, ilaçe, karburant, ushqim për kafshët, materiale ndërtimi dhe nevoja të tjera bazë. Sipas tij, pas bombardimeve dhe shkatërrimeve izraelite, kanë mbetur vetëm rreth 400 kamion. Shujbari theksoi se mes tyre rreth 100 kanë dalë jashtë shërbimit për shkak të kufizimeve për futjen e pjesëve të këmbimit, gomave, vajit dhe baterive. Ai tha se aktualisht janë në funksion rreth 300 kamion që përbëjnë vetëm 25% të flotës fillestare. Sindikata e gazetarëve palestinez njoftoi se gjatë muajit korrik janë regjistruar 108 sulme ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave palestineze nga Izraeli. Në një deklaratë me shkrim të Komitetit për Liritë pranë Sindikatës së Gazetarëve Palestinez, thuhet se sulmet përfshin ndalime, rrahje, marrje në pyetje, pengim të ndjekjes së ngjarjeve, sulme me bomba zhurmuese dhe gaz lociellës, bastisje të banesave dhe institucioneve mediatike, si dhe konfiskim ose dëmtim të pajisjeve të gazetarisë. Sipas deklaratës, gjatë korrikut janë ndaluar ose penguar në kryerjen e detyrës 58 gazetarë, duke përbërë shkeljen më të shpesh të regjistruar gjatë muajit të kaluar. Në zonat e ndryshme të bregut perëndimor janë dokumentuar gjithashtu 11 sulme ndaj gazetarëve dhe ekipeve mediatike nga grupe izraelitësh që uzurpojnë tokat palestineze. Në 12 sulme të kryera nga ushtarët izraelit me bomba zhurmuese dhe gaz lociellës, disa gazetarë rrezikuan të mbyteshin, 6 gazetarë u rrahën, ndërsa 4 të tjerë u plagosën gjatë punës së tyre në rripin e Gazës. Gjithashtu, dy gazetarë u ndaluan nga forcat izraelite, 4 u morën në pyetje dhe 4 raste u bastisën në banesat e gazetarëve ose institucionet mediatike. Pajisjet e 3 gazetarëve u konfiskuan ose u dëmtuan, ndërsa 2 gazetarë u dëbuan nga xhamia Al-Aqsa në Jerusalemin lindor të pushtuar. Sindikata e gazetarëve palestinez bëri thirrje që gazetarëve t'u garantohet mundësia për të kryer detyrën pa u përballur me kërcënime, sulme dhe ndjekje, si dhe që përgjegjësit për sulmet e shkeljet ndaj gazetarëve të japin llogari.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 gusht. Si sot më 612-ën para erës sonë, ushtria perse vrau mbretin Sin Sharishkun të Asiris dhe rrafshoi qytetin e Ninivës. Vdekja e tij në pallatin e shkatëruar nga pushtuesit pers shënoi në mënyrë efektive fundin e mbretërisë asiriane. Në këtë datë të vitit 610, sipas besimit islam, profetit Muhammed filloi të shpallej Kurani, libri i shenjtë i muslimanëve. Të njëjtën ditë të 1519-s, eksploruesi portugez Ferdinand Magellan filloi udhëtimin nga Sevilla e Spanjës për turneun botëror me 5 anije dhe një ekuipazh prej 270 marinarësh. Si sot në vitin 1675, në kryeqytetin Londër të Anglisë u themelua Observatori i Greenwichit. Në këtë datë të 1792-shit mori fund sistemi mbretëror në Francë. Pallati Tuileri u plaçkit dhe mbreti Luigi i 16 u arrestua. Të njëjtën ditë të vitit 1901 u lind në Kolonjë profesori, publicisti dhe nacionalisti shqiptar Safet Putka. Ai ishte një nga themeluesit e ballit kombëtar. Pavarësisht se ishte një nacionalist i flakt, ai u përpoq në kohë të ndryshme për të bashkëpunuar edhe me Frontin Nacional Shqiptar të drejtuar nga komunistët. Si sot më 1913, delegatët nga Bullgaria, Rumania, Serbia, Mali i Zi dhe Greqia nënshkruan traktatin e Bukureshtit, duke i dhënë fund kështu luftës së dytë ballkanike. Në këtë datë të vitit 1914, dy koracatat gjermane, Goben dhe Breslau, dezertuan flotën britanike në Mesdhe dhe u strehuan në Perandorin Osmane. Këto luftanie u shpallën të blera dhe u riemërtuan Javuz e Midilli. Të njëjtën ditë të 1920-s, përfaqësuesit e Sultan Mehmedit të 6 firmosën traktatin e Sevrës, i cili parashikonte coptimin e Perandorisë

Osmane vendarjen e territoreve të saj midis aleatëve. Ky traktat u imponua portës së lartë nga fuqitë aleate të luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1945, Japonia shpalli kapitullimin, dorëzimin dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore në frontet e paqësorit dhe lindjes së largët. Në këtë datë të 1973-shit, u lind në Buenos Aires ish futbolisti profesionist Argentinas Javier Zanetti. Ai mban rekordin për paraqitjet më të mëdha në historinë e klubit italian të Interit, me të cilin ka fituar 16 trofe në total. Të njëjtën ditë të vitit 1988, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, nënshkroi aktin e lirive civile, duke siguruar $20,000 pagesa për japonezo-amerikanët që ose u internuan ose u zhvendosën nga SBA-ja gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1994, sateliti Turksat 1B u dërgua me sukses në hapësirë. Kështu Republika e Turqisë u rendit mes 18 shteteve me satelit kombëtar në hapësirë. Në këtë datë vitit 2008, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare këngëtari, aktori dhe producenti amerikan Isaac Hayes. Ai ishte një nga forcat krijuese prapa etikës muzikore të shpirtit Stax Records, ku ai shërbeu si kantautor, muzikant i seancës dhe prodhues i rekordeve, duke u bashkuar me partnerin e tij David Porter gjatë mesit të viteve 1960. Të njëjtën ditë të 2014-s, zgjedhësit turq votuan për herë të parë në historinë e vendit drejt për së drejti për presidentin e vendit. Rezultati zgjedhjeve përcaktoi se presidenti 12 i Republikës së Turqisë do të ishte ish-kryeministri Recep Tayyip Erdoğan. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 10 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktikë që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vuanin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban ujë mineral ose ujë me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natriumi dhe klori. Këta elementë kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore, i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit. Pas mesjetës, mungesa e infrastrukturës në shumë vende evropiane, së bashku me rritjen e popullsisë, e bëri aksesin në ujë të pishëm të pastër një problem serios. Veçanërisht për segmentet të mëdha të popullsisë që jetonin në qytete. Sidomos në shekullin e 18, epidemit si kolera dhe tifoja, të cilat u shfaqën në kontinentin evropian dhe vinin nga uji i pishëm i papastër, ishin një problem i madh që duhej ta zgjidhte qytërimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandotura dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetit e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjëherë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntokësore nuk ishin në gjendje të plotësonin kërkesën e rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji par mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brownring. Ky uj i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hape kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqej të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhi pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilnin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku ai jetonte dhe qëndronte larg nga pijet alkolike për shkak të besimit të tij. Mirëpo, pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin e dioksidit të karbonit, pije e cila do ta pengonte atë të sëmurej. Fillimisht, Priestley evaluoi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobet, dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial.
Zbulimi i Priestleys fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por, ishte Gjermani, Jakob Zhvepë, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapjen në kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Zhvepës ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdore në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Priestleys, Zhvepë fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Schweppes, për shumë vite u bë një nga kompanitë më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Kaçkavali Malkara, İtsilikamar Emringa distrikti Malkara Tekir Dagut, çütetit bregdetar në detin Marmarata Türkiyes, dhe që madje ishte subjekti i udhërëfi me të famshëm turk të periudhës Osmane, Seja Hatname i Evlia Çelebiut, prodhohet nga qumshti i dhive, deleve dhe lopve të ushqyra me bim endemike specifike për këtë rajon. Me aplikimin e dhomës së tregtisë dhe industrisë Malkara, qumshti përdorur në prodhimin e këtij kaçkavalli, i cili u përfshi në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2017, mielet nga kafshët midis 1 prilli dhe 31 koriku dhe përpunohet shpejt. Për kaçkavallin e prodhuar në formë cilindri me kore të fortë, fillimisht qumshti pastrohet nga lëndët e huaja, duke e kulluar në një sit dhe më pas zihet në 55 gradë Celsius për 10 minuta. Qumshti lëndëftohet më pas fermentohet duke shtuar maja natyrale. Qumshti fermentuar pritet në copa të vogla sa qishra dhe ndahet nga hira me ndihmën e filtrave në formë daulleje. Pas i kripset me krepët deti, masa e djathit shtypet për të formuar një cilindër dhe lihet të piqet në rafte drurit të bërë nga lisi, pisha dhe ahu në ndërpo me temperatur të ullët. Ndërkohë kallëpet e djathit përmbysen her pasere për të siguruar që qumshti fermentuar dhe kripa të shpërndahen në mënyrë të barabartë në të gjithë djathin. Në të njëjtën kohë, myku që krijohet në sipërfaqen e jashtme të djathit pastrohet me një furçë me fije të ymta. Periudha pjekjes së plotë të kaçkavallit Malkara është 90 ditë. Në fund të kësaj periudhe, kaçkavalli Malkara, gjysma e peshës e të cilit përbëhet nga yndyra e qumshtit dhe ka shije të kripur dhe pak të thartë, bëhet gati për konsum. Produkte turke me tregues gjeografikë.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Zëri i Tyrkisë. Me ju në çdo orë të ditës në çdo vend të botës në www.trtvoteworld.com.

Tada šių didžiuojas proparas atambilu emisionin esotom radiofonikiu, kui tome dhe njerti tute lajmeve kryesore të ditës. Aeroporti Istanbulit u ka shërbyer 289.730

re të ultat ujt në Lumenj. Si pas ekspertve, Bashkimi Evropian duhet të përfitoj më shumë nga mundësit dhe kapacitetet e Tyrkjes, në vend që të lejoj që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministri e Punët e Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepaqe të mbrojtjes me Ankaran në Veriadin, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Begai deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe blokadën detare. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Unë Hilmi Veragushti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.

Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë, data 11 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emision radiofonik të tërtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këto orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes portalit trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Në varësit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe operatori i zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Të dashur dëgjues, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan priti të hënën kancelarin austriak Christian Stoker, para të diskutuar bashkëpunimin dypalësh, korridorin e mesëm dhe zhvillimet rajonale. Kreu i shtetit turk theksoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes së bashkimit doganor dhe dialogut për liberalizimin e vizave me bashkimin.

termen european, duke înțelesuar këto hapa në interes të gjitha palve. Ndërkaq, presidenti i shtetit të Palestinës, Mahmud Abbas, do të zhvilloj një vizit zyrtare në Tyrkje në datat 11-13 gusht në përgjigje të ftesës e presidentit Erdogan. Ministri i punët jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan po zhvillon një vizitë zyrtare dytitore në Libi, gjatë vizitës ai do të ketë takime të nivelit lartë në Tripoli dhe Bengazi. Një zyrtar i lartë izraelite ka cilësuar marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua më 7 gusht ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Tyrkisë si një aleancë kundër Izraelit. Ai ka deklaruar se Tel Avivi duhet të forcojë aleancat alternative dhe kapacitetet ushtarake. Nga ana tjetër, pavarësisht anëpushimit në fuqi që prej 10 tetorit të vitit të kaluar, Izraeli vazhdon sulmet gjenocidale në Gaza, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e një sulmi të gjerë ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje mes dy vendeve. Ai ka deklaruar gjithashtu se Irani duhet të paguajë dëm shpërblime për dëmet që sipas tij ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 50 viteve të fundit. Të paktën 7 persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën nga sulmet ruse dhe ukrainase gjatë natës. Në Ukrainë një sulm rus në Zaporizhje vrau 6 persona, ndërsa në Rusi një dron shkaktoi një viktim dhe zjarre në dy magazina. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan theksoi rëndësinë e hapave që Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë veçanërisht për përditësimin e marrëveshjes së Bashkimit Doganor me BE-n dhe dialogun për liberalizimin e vizave, duke deklaruar se kjo do të jetë në interes të të gjithëve. Duke folur të hënën në Ankara në një konferencë të përbashkët për shtyp me kancelarin austriak Christian Stoker, Erdogan i tha se Tyrkia dhe Austria kanë potencial të rëndësishëm bashkëpunimi në fushat e energjisë së gjelbër, mineraleve kritike, teknologjive të avancuara, transportit dhe industrisë së mbrojtjes. Erdogan i shtoi se të dyja vendet mund të realizojnë së bashku projekte strategjike që do të forcojnë korridorin e mesëm. Nga ana e tij, kancelari Stoker vlerësoi përpjekjet e Tyrkisë dhe presidentit Erdogan për të dhënë fund luftës ruso-ukrainase, duke thënë se i vlerësojnë këto përpjekje. A i theksoj gjithashtu ndikimin e Ankaras në lindjen e mesme duke deklaruar se zëri Tyrkisë ka pesh në rajon. Gjatë takimit u diskutua në marrëdhënie dypalëshe në disa fusha, hapat për zgjerim në mëtejshëm të bashkëpunimin si dhe çështje rajonale e globale të tjera. Marrëdhëniet ndërmjet Tyrkisë dhe Austrisë kanë shfaqur kohët e fundit shenja rigjallërimi, ndërsa të dyja palët kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë në tregti, emigracion dhe siguri. Lidhjet ekonomike mbeten një nga shtyllat kryesore të marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, vëllimi i tregtisë dypalëshe u rrit nga 3.91 miliard dollar në vitin 2024 në rreth 4.36 miliard dollar në 2025. Sipas të dhënave të qeverisë austriake, vëllimi tregtar në vitin 2025 ishte rreth 4.97 miliard dollar. Austria është gjithashtu një investitor i rëndësishëm në Tyrki. Marrëdhëniet ekonomike ndikojnë edhe nga komuniteti turk i madh që jeton në Austri dhe lidhjet e rëndësishme në fushën e turizmit. Vitin e kaluar më shumë se 563.000 turistë austriak vizituan në Tyrkin, ndërsa investimet austriake në Tyrki gjatë periudhës 2005-2025 te i kaluan 11.2 miliard dollarët. Ministri i punëve të jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan po zhvillon një vizitë zyrtare dytitore në Libi. Gjatë vizitës ai do të ketë takime të nivelit të lartë në Tripoli dhe Bengazi. Gjatë takimeve marrëdhënia Tyrkia-Libi do të shqyrtohen në mënyrë të gjithashme në aspektet politike, tregtare, energjetike, ushtarake dhe të mbrojtjes. Tyrkia synon të forcojë dialogun me politikën e saj për një Libi, pa bërë dallime me zonave perëndimore lindore dhe jugore të vendit. Ndërsa vjojnë përpjeket për bashkimin e institucioneve ushtarake, një hap i rëndësishëm ishte stërvitja e fes 2026, në të cilën morën pjesë edhe element nga krainat lindore e perëndimore të Libisë. Një tjetër çështje kryesore në tryezë është mbrojtja e drejtave të përbashkëta në mesteun lindor mbi bazën e një qasje e fito-fito për të dy palët. Vëllimi i tregtisë dypalëshe mes dy vendeve ka arritur në 3.5 miliard dollar, ndërsa bashkëpunimi në fushën e energjisë po thellohet vazhdimisht. Në këtë kuadër do të diskutohen marrëveshja për fushat e naftës e nënshkruar nga korporata turke e naftës në qershor të këtij viti, si dhe projektet aktive me vlerë 2.3 miliard dollar të ndërmarra nga kompanitë turke në Libi. Parashikohet që gjatë vizitës dytitore të kryediplomatit turk në shtetin afrikan në Veriut do diskutohen gjithashtu çështja palestineze, zhvillimet në gjirin persik dhe ato lidhur me ngushticën e Hormuzit. Në këtë suaz do të theksohet se problemet rajonale duhet të zgjidhen përmes diplomacisë dhe përpjekjeve të përbashkëta. Presidenti i shtetit të Palestinës, Mahmud Abbas, do të zhvillojë

vizitë zyrtare në Tyrkia në datat 11 deri 13 gusht në përgjigje të ftesës së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë e bërë të ditur drejtori i komunikimeve të presidencës turke Burhanettin Duran. Gjatë vizitës të mërkurën e 12 gushtit, presidenti Erdogan dhe presidenti Abbas do të zhvillojnë bisedime kokë më kokë ndërmjet delegacioneve, ku do të shkëmbejnë mendime mbi zhvillimet e fundit në Palestinë, marrëdhënie dypalçe dhe zhvillimet rajonale, njoftoi zoti Duran nëpërmjet një postimi në rrjetin e social. Një zyrtar izraelit ka pretenduar se Arabia Saudite, Pakistani dhe Tyrkia, të cilat më 7 gusht shkruan marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, janë bashkuar kundër Izraelit. Duke folur për gazetën izraelite Yedioth Ahronot, zyrtari identiteti i të cilit nuk u bë i ditur, deklaroi se marrëveshja është shqetësuese për Izraelin dhe se ajo përbën një aleancë kundër vendit të tij. Sipas tij, marrëveshja pasuron një ndryshim më të gjerë rajonal dhe Izraeli duhet të krijojë aleancë alternative me Indin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, veçanërisht përmes të ashtu quajturit të bosht Helen që përfshin Greqinë dhe Kiprën. Zyrtari argumentoi gjithashtu se Izraeli ka nevojë për një program të gjerë për forcimin e ushtrisë, duke e bërë vendin shumë të fuqishëm dhe duke krijuar varësi të vendeve të tjera ndaj tij. Duke cilësuar Tyrkinë dhe presidentin Recep Tayyip Erdogan si burim shqetësimi për Izraelin, zyrtari tha se çështja e Tyrkisë dhe Erdoganit është e rrezikshme. Ai shtoi se nuk do të ishte i befasuar nëse dhe Egjipti do t'i bashkojë marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke përsëritur se kjo aleancë është krijuar kundër Izraelit. Edhe ministri i Izraelit për çështjet e diasporës, Sami Çaj Çikli, kishte shprehur shqetësim për marrëveshjen, duke e cilësuar afrimin e Arabisë Saudite me Tyrkinë si një zhvillim shumë të keq për vendin e tij.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plakosur si pasojë e sulmeve të ushtrisë izraelite në rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit. Përmes një deklarate me shkrim, Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi të dhënat e fundit mbi viktimat dhe të plagosurit nga sulmet izraelite, të cilat vazhdojnë që nga tetori i vitit 2023. Sipas të dhënave, një person që ishte plagosur rënd në sulmet izraelite të mëparshme ka humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa në sulmet e fundit është plagosur edhe një tjetër. Që nga hyrja në fuqi e pushimit në Gazë më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 1259 persona dhe kanë plagosur 4146 të tjerë. Ndërkohë nga rënohet janë nxjerrë trupat e pajet të 807 njerëzve. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, numri i përgjithshëm i viktimave nga sulmet izraelite në enklavën palestineze ka arritur në 73387 që nga tetori i vitit 2023. Ndërsa i të plagosurve në 174257. Zëdhënësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tarik Jasharevic, njoftoi se mira pacient në Gazë, e cila vazhdon të jetë nën blokadën izraelite, janë ende në pritje të evakuimit mjekësor pavarësisht anëpushimit në fuqi. Jasharevic i tha se problemet lidhur me evakuimet mjekësore në Gazë vazhdojnë edhe pas anëpushimit dhe se shumë pacient atje po kërkojnë ndihmë për të marrë trajtim mjekësor. Sipas tij, nga Gaza janë evakuar për trajtim mjekësor 12913 pacientë që nga tetori i vitit 2023, mes tyre 6186 fëmijë dhe 16000 shoqërues. Zëdhënësi i OBSH-s theksoi se evakuimet mjekësore kryen 3 deri në 4 herë në javë, nga data 2 deri më 8 gusht, sqaroi Jasharevici. U evakuan 101 pacient dhe 164 shoqërues, ndërsa mira pacient janë ende në pritje të evakuimit mjekësor. Refuzimi nga Izraeli për të tërhequr nga territoret e pushtuara libaneze dhe tensionet e vazhdueshme po vonojnë caktimin e raundit të ardhshëm të negociatave me Libanin, raportoi transmetuesi publik izraelit Kan. Sipas tij, Izraeli pretendon se ushtria libaneze vepron në koordinim me Hezbollahun. Libani ndërkohë refuzon zhvillimin e bisedimeve në të ardhmen e afërt, në shenjë proteste ndaj moszgjerimit nga Izraeli të zonave nga të cilat do të tërhiqen forcat e tij në jug të Libanit. Raundi i 7 i negociatave libanezo-izraelite përfundoi të njëjtën e kaluar në kryeqytetin Rom të Italisë në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bisedimet u përqendruan te zbatimi i marrëveshjes kuadër të arritur më 26 qershor. Marrëveshja parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret e pushtuara libaneze, duke nisur me një fazë prove në zona të caktuara

në këmbim të dislokimit të ushtrisë së libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, duke u referuar Hizbullahut. Ndërkohë ushtria izraelite kreu të hënën bombardime dhe goditje me artilleri ndaj pozicioneve në jug të Libanit, në shkelje të vazhdueshme të ambushimit. Sipas zyrtarëve libanez, që nga 2 mars se Izraeli ka vrarë 4.335 persona, ka plagosur 12.277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili ka lënë të hapur mundësinë për një sulm të gjerë ndaj Iranit, deklaroi se Teherani duhet të paguajë dëmshpërblime për dëmet që i ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 5 dekadave të fundit. Trump i bëri këto deklarata gjatë një konference për shtyp në zyrën ovale, ku vlerësoi zhvillimet e fundit në lidhje me Iranin. Duke thënë se Irani ka kërkuar dëmshpërblime lufte në këmbim të nënshkrimit të një marrëveshje, Trump i argumentoi se në fakt është Irani ai që duhet të paguajë dëmshpërblime. Si pas krejut të shtetë Amerikan, Irani është përgjigjes për vdekjen e qindra mira njerëzve në lindjen e mesme gjatë 5 dekadave të fundit dhe duhet të kompensoj dëmet e shkaktuara. Në të njëjtën konferencë për shtyp, Trumpi deklaroi se në rast se nuk arrijet një marrëveshje me Iranin, mundësia e një sulmi të gjerë ndaj këtij vendi mbetet ende në tryezë. I pyetur nëse vazhdon të shqyrtoj mundësinë e një sulmi të madh ndaj Iranit, pasi më herët i kishte dhënë Teheranit një shans të fundit, Trumpi u përgjigjej se zhvillimet do të shihen së shpejti dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kapacitetin për të ndërmarrë një sulm të tillë nëse vendosin ta bëjnë. Trumpi pretendoi gjithashtu se Irani ndodhet në vështirësi të mëdha ekonomike dhe se nuk është në gjendje të paguajë as pagat e ushtarakëve të vet. Megjithatë, ai tha se Irani vazhdon të ketë kapacitete ushtarake për të shkaktuar probleme në ngushticën e Hormuzit. Sipas Trumpit, kjo ngushticë është aktualisht e hapur dhe nën kontrollin e plotë të marinës amerikane. Ai tha se në përngushticë kalojnë vetëm tankerët apo anjet cistern për të cilët japin leje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa anjet e tjera përballen me bllokadë. Kurse ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se vendi i tij ka treguar se është një fuqi e pathyeshme gjatë luftës së nisur me sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në fund të shkurtit të këtij viti. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Araghchi e bëri këtë deklaratë gjatë fjalës që mbajti në një ceremoni të zhvilluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai tha se kishte dëgjuar vazhdimisht zyrtar të vendeve të ndryshme të vlerësonin qëndrimin e Iranit, duke thënë se Teherani kishte bërë një mrekulli dhe kishte befasuar tër botën. Araghchi deklaroi se askush nuk kishte menduar se Irani do të rezistonte në këtë mënyrë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se në fund do ta detyronte palën kundërshtare dhe kërkonte negociata. Duke u referuar thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump në fillim të luftës që Irani të pranonte dorëzimin pa kushte, Araghchi tha se 20 ditë më vonë i njëjti kundërshtar po lutej për negociata. Shefi diplomacisë iraniane theksoi gjithashtu se populli i vendit të tij kishte treguar se ditë i mbrojtë drejtat e tij dhe në fushën e diplomacisë. Sipas Araghchi, zyrtarë të ndryshëm i kanë thënë: "Keni fituar si luftën, ashtu edhe diplomacinë."

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Të paktën 7 persona janë vrarë dhe 21 të tjerë janë plagosur nga sulmet ruse dhe ato ukrainase gjatë natës së kaluar, sipas zyrtarëve të dy palëve. Në rajonin në Voronezh të Rusisë, përplasja e një droni shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e dy të tjerëve, si dhe zjarre në dy magazina në distriktin Novo-Usmanski, njoftoi guvernatori rajonal Aleksandr Gusev. Në njërën prej magazinave zjarri përfshiu rreth 16.000 metra katror, ndërsa në tjetrën flakët u përhapën në rreth 20.000 metra katror. Nga rënje mbjeteve, u dëmtuan edhe 3 kamion si dhe një automjet. Mendohet se magazinat operohen nga Wildberries, tregu më i madh online në Rusi, i cili tha se objektet e tij logjistike në rajon ishin evakuuar si mas sigurie. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj kishin rrëzuar 396 dronë ukrainas në territorin e Rusisë dhe mbi Krimen e aneksuar. Kurse në Ukrainë, një sulm masiv rus me raketa dhe bomba të drejtuara vrau 6 persona dhe plagosi 19 të tjerë në qytetin e Zaporizhjes, njoftoi guvernatori rajonal Ivan Fidorov. Sipas tij, nga sulmi u dëmtuan 4 pallate banimi dhe disa ndërtesa të pabanuara. Verifikimi i pavarur i pretendimeve të palëve mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim. Zëdhënësia e Organizatës Botërore të Meteorologjisë, Claire Nullis,

Bëre të ditur se Evropa Perëndimore ka përjetuar periudhën qershor korrik më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Nurlesi bëri këto deklarata gjatë konferencës së përjavshme për shtyp në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, duke theksuar se gushti është periudha më e ngarkuar e sezonit të pushimeve në Evropë dhe në pjesë të tjera të hemisferës veriore. Ajo tha se pavarësisht kësaj, shumë shërbime kombëtare të meteorologjisë dhe hidrologjisë, si dhe ekipet e menaxhimit të emergjencave, të ndërhyrjes dhe punonjësit shëndetësor, janë detyruar të punojnë intensivisht për shkak të kushteve ekstreme të motit. Sipas programit Copernicus të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e tokës, Evropa Perëndimore ka përjetuar periudhën qershor korrik më të nxehtë të regjistruar deri më tani. Në nivel global, korriku i këtij viti ishte i dyti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, me temperaturën mesatare të ajrit pranë sipërfaqes 1.47 gradë Celsius më të lartë se sa niveli bazi parashikuar në periudhën paraindustriale mes viteve 1850-1900. Nuri si tha se temperaturat e sipërfaqes së deteve në korrik arritën nivelin më të lartë të regjistruar deri më tani për këtë muaj, dhe disa vende të Evropës Perëndimore po përballen me valën e katërt të nxehtit këtë verë. Ajo theksoj se thatësira e fort dhe zgjatur po shkakton pasoja të rënda për bujqësin, nivellet e lumenjve, transportin dhe energjin, si dhe për rritë rezikun e zjarreve. Nulli si soldi në kujtes se Japonia dhe Korea e Jugut, ashtu si pjesë të tjera të Azis, lindjes mesme dhe Amerikës Latine javën e kaluar, përjetuan temperatura jashtëzakonisht larta dhe rekorde. Ajo tha gjithashtu se në disa zonat Afrikës Perëndimore pati rreshje të dendura musonike dhe përmbytje. Zëdhënësi e Organizatës Botërore të Meteorologjisë vuri në pasë në raportin e përjavshëm të vëzhgimit hidrometeorologjik global të përgatitur për organizatat humanitare, këtë javë është paralajmëruar për rreshje të dendura në disa zona shumë të dendura, me rrezik për përmbytje të menjëhershme dhe rreshqitje dhëu, sidomos në zonat veri lindore e perëndimore të Indisë, në Pakistanin lindor, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar dhe në disa pjesë të Azisë juglindore. Nullisi nënvizoi gjithashtu se kushtet ekstreme të motit kanë nxjerr në pahe dhe njëherë nevojën për parashikime të besueshme dhe në kohë, si dhe për sisteme të paralajmërimit të hershëm. Për këtë arsye, ajo saktësoi se nisma paralajmërime të hershme për të gjithë mbetet një nga përparësit kryesore të Organizatës Botërore të Meteorologjisë dhe shteteve antare të saj.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 gusht. Si sot më 1478-ën, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Mehmetit II, i njohur gjerësisht si Ngadhnjimtari, mposhti në betejën e Utluk Belis ushtrin e Akkojunduve, e cila u thiqej nga Uzun Hasani. Me këtë fitore të Osmanëve mori fund edhe sundimi i principatës Akkojundu në Erzincan. Në këtë datë të vitit 1480, flota Osmane nën komandën e Gedik Ahmet Pashës mori kontrollin e portit italian të Otrantos. Të njëjtën ditë të 1920-s u nënshkrua traktati i paqes letono-sovjetik, i cili i dha fund autoritetit të pretendimeve të Rusisë mbi Letonin, duke i mbyllur kështu konfliktin ndërmjet dy vendeve. Ndërsa traktati përfshinte dispozita për dëmshpërblime, Letonia nuk kishte asnjë përdorim praktik për rikuperimin e infrastrukturës industriale të saj, shumica e komponentëve të së cilës ishte dërguar në Rusi. Si sot në vitin 1934 u vu në shërbim burgu në ishullin e

Patentuar një sistem komunikimi të spektrit të përhapjes së frekuencës, i cili më vonë u bë baza për teknologjitë moderne në telefonat patel dhe Wi-Fi. Spektri i përhapjes së frekuencës është një metodë transmetimi të sinjaleve të radios, duke ndryshuar me shpejtësi frekuencën e bartësit. Të njëjtën ditë të vitit 1943 u lind në Delhi ish generali dhe politikani pakistanez Pervez Musharraf, i cili u bë presidenti 10 i Pakistanit pas krushtetit të ndërmarrë nga ushtria në vitin 1999. Ai e mbajti presidencën nga 2001 deri në 2008. Si sot më 1952, kuvendi i Jordanisë zvendësoi mbretin Talal, i cili ishte vazhdimisht i sëmurë me djalin e tij 18 vjeçar Hussein. Në këtë datë të vitit 1956, u nda nga jeta në moshën 44 vjeçare piktori amerikan Jackson Pollock, një figurë kryesore në lëvizjen ekspresioniste. Ai ishte vërejtur gjerësisht për teknikën e tij të spërkatjes së bojës shtëpiake të lëngshme në një sipërfaqe horizontale, duke i mundësuar atij të pikturonte kanavacat nga të gjitha këndvështrimet. Të njëjtën ditë të 1966 mori fund lufta trevjeçare ndërmjet Malajzisë dhe Indonezisë. Si sot në vitin 1980 u fundos në histori zyrtarisht periudha e Maos në Republikën Popullore të Kinës. Udhëheqja e Partisë Komuniste ndaloi të gjitha fotografitë, fjalimet dhe afishet në lidhje me Mao Zedunin. Në këtë datë të 2002-shit, atletja turke Syreya Ayhan fitoi medaljen e artë në garën 1500 metra për femra në kampionatin e 18 evropian të atletikës në Munich të Gjermanisë. Të njëjtën ditë të vitit 2003, NATO-ja mori përsipër komandën e forcës paqëruese në Afganistan, duke shënuar operacionin e saj të parë të madh jashtë Evropës në historinë 55 vjeçare të aleancës ushtarake më të madhe në botë. Forca e ndihmës së sigurisë ndërkombëtare, e njohur me inicialet ISAF, ishte një mision ushtarak i udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan, themeluar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në dhjetor 2001. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 11 gusht ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A mund të ndryshojnë historinë e njerëzimit disa rrotullat vjetra të harruara në një shpel? Ose ta shtrojmë pyetje ndryshe të dashur dëgjues? A mjafton do njëherë vetëm një copës e vogël guri për të zbuluar një sekret që ka qëndruar i fshehur për shekuj? Ka thesare që nuk mund t'i mbrojnë as sëndukut me arë dhe as muret e trasha të sarajeve. Ato thjesht presin ditën kur do të zbulohen, në atë heshtje të thellë ku edhe vetë koha duket se ka harruar të kaloj. Sot po largohemi nga era e kripur e mesdheut dhe po i drejtohemi pikës më të ulët të rruzullit tokësor në zemër të Shkretëtirës. Ndodhemi pranë shkëmbinjve kryelartë të Kumranit, pikërisht në breg të Detit të Vdekur. Kalendari shënon vitin 1927. Është një ditë me vapë përvëlluese Shkretëtire, ku dielli sikur i shkrin shkëmbinjt dhe koha e humb ritmin. Një bari i ri beduin palestines nga fisi Tamira, i quajtur Muhammed et Dib, ndjek një nga dhjetë e tufës së tij, e cila kishte humbur mes shkëmbinjve. Ai ngjitet kodrave, vështron luginat, por më kot. Pa pritmas, në mes të një shpati të thyer, dallon zgavrën e errët të një shpellë

të ngushtë. Duke menduar se dhia e ti mund të ketë gjetur streh aty brenda, merë guximin dhe hedh një gur të vogël drejt errësirës. Por tingulli që dëgjon nuk është jehona e zakonshme e shkretëtirës. Është zhurma e një ene balte që po thyhet. Në atë qast, në atë errësirë të shpellës së ngushtë, nuk u thyje vetëm një qyp. Aty u hap si pari i njërës prej enigmave më të mëdha dhe zbulimeve më të bujshme arkeologjike në historinë e njerëzimit. Kur Muhamedi i ri hyri me droj brenda, pa qypa balte të rreshtuar si e raftet e pluhurosura të një biblioteke. Brenda tyre nuk kishte as arë e as diamante. Aty gjendeshin rrotulla të lashta, të mbështjella me pëlhur liri dhe të shkruara me një kujdes të jashtëzakonshëm mbi lëkur gazele. Në fillim, askush nuk e kuptoi vlerën e tyre. Madje, disa prej tyre u shitën në tregun e antikuareve për vetëm pak dollar. Por, sapo studiuesit filluan të deshifrorin shkrimet e lashta mbi pergamen, bota e historisë dhe e arkeologjisë u trondit nga themelet. Ajo shpellë e parë ishte vetëm fillimi. Më pas, në shkretëtirën e Kumranit u zbuluan edhe 11 shpella të tjera. Dhe e dini se çfarë doli nga errësira e tyre? Rreth 900 dorëshkrime dhe 10 mijëra fragmente të vogla, të shkruara në hebraisht, aramaisht dhe greqishtin e vjetër. Këto tekste kishin mbijetuar për afro 2000 vjet me radh, brenda enëve prej balte dhe të mbrojtura nga klima e thatë e shkretëtirës. Po çfarë përmbanin këto dorëshkrime? Pse zburimi tyre u konsiderua kaq i jashtëzakonshëm? Mes tyre ndodheshin kopjet më të vjetra të njohura të librave biblik, përfshir librin e Isaisë, psalmet dhe tekstet e tjera profetike. Por aty nuk kishte vetëm shkrime fetare. Aty gjendeshin edhe kalendar, lutje, rregulla të jetës komunitare dhe dokumente që pasqyronin përditshmërinë e njerëzve që i kishin shkruar. Me pak fjalë, jeta e 2000 viteve më parë kishte mbetur e ngrirë në kohë në atë shpellë dhe gjithë gjallërinë e saj. Po kush ishin autorët e këtyre dorëshkrimeve? Përse ky grup misterios që e quante veten komuniteti i Kumranit, apo siç i quajnë në historianat ata, esenët, kishte braktisur gjithçka për të zgjedhur një jetë të veçuar në mes të shkretëtirës? Ata ishin njerëz që kishin zgjedhur të largoheshin nga shturrja politike dhe fetare e Jerusalemit, për t'ju përkushtuar jetës shpirtërore, vetë pastrimit dhe kopimit të teksteve të shenjta. Ata shkruanin ditë e natë, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Dhe kur kalendari tregonte vitin 68 të erës sonë, hija e zezë dhe e pamërshishme e legioneve romake ra mbi të gjithë rajonin. Ndërsa komuniteti ndjente rrezikun vdekje prurës që po afrohej, kërkoi të mbronte pikërisht ato fjalë, besimin dhe kujtesën që i çmonte më shumë se jetën e vet. Ata nuk fshehen parat apo pasuritë e tyre. Ata fshehen shpirtin e tyre, pra rrotullat i vendosën në qypa balte dhe u abesuan shpellave të fshehura. Vetë komuniteti u zhduk nga skena historisë, por kujtesa që lan pas trashëgim vazhdoi të jetoj në gjirin e tokës palestineze. Të nderuar dëgjues, si pari i aventurës arkeologjike në shpellat e Kumranit, nuk është mbyllur ende edhe sot e kësaj dite. Nëpër laborator po kryhet një punë intensive. Shkencëtarët matin vjetërsinë e pergamenave përmes analizave me karbon 14, ndërsa specialistët e paleografisë

përcaktojnë periudat përmes stilit të shkrimit. Madje edhe ato fragmente të vogla të nxira e të dëmtuara nga koha, që nuk mund të lexohen me sy të lirë, po zbërthehen një e nga një fal teknologjive të imazhërisë multispektrale dhe algoritmeve të inteligjencës artificiale. Në botën digjitale, po mblidhet një puzzle gigant i historisë. E përse është kaq e rëndësishëm ky zbulim? Sepse këto pergamena na tregojnë drejt për drejt dhe pa ndërmjetës historinë e besimit, evolucionin e gjuhës e të shkrimit, si dhe teknikat antike të ruajtjes së dokumenteve. Ato e ka përcejnë me një të prekur humnerën 2000 vjeçare. Mirë po, pikërisht këtu gjendet një pikë kyçe dhe tepër jetike që nuk duhet anashkaluar në botën e sotme të dashur dëgjues. Sot, propaganda moderne izraelite përpiqet të shfrytëzojë në mënyrë tinëzare zbulime të tilla të lashta arkeologjike, siç janë pergamenat e Dietit të Vdekur, për qëllime politike të ditës. Duke nxjerr në pa këto rrotulla antike, ajo pretendon se, ja, shikoni, ne kemi qenë këtu prej mijëra vitesh, me synimin për të legitimuar pushtimin dhe ekzistencën e vetë politike. Sidoqoftë, e vërteta është krejtë ndryshe. Tekstet e gjetura në Qumran nuk janë një instrument për pretendime politike moderne. Ato janë një trashëgimi universale kulturore, shkrimore dhe njerëzore, e lënë nga njerëzit që u tërhoqën në vetmi mbi këto troje mijëra vjet më parë. Çdo shkronjë e dal nga kjo tokë nuk ka dalë në dritë për të vendosur gur në muret e pushtimit të askujt, por për të dëshmuar se sa me rrënjë të thella, sa multikulturor dhe sa djep i lashtë qytërimi është gjeografia e Palestinës. Arkeologjia nuk ekziston për të shërbyer politikës së sotme të pushtimit, por për të kuptuar thellësinë e këtyre trojeve në kohën e vetë. Ndonjëherë, njeriu thesarin e tij më të çmuar nuk e fshen në arka me ar, por në heshtjen e një shpelle. Sepse ka pasuri që nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u rizbuluar një ditë dhe për t'i ndriçuar rrugën njerëzimit. Disa qytete mbajnë mend për gurët e tyre, disa për muret rrethues, të tjera për monumentet, por disa qytetërime jetojnë përgjithmonë fal fjalëve që lampas. Pergamenat e Qumranit na kujtojnë se ndonjëherë njerëzit ja besojnë nën tokës kujtesën e tyre më të çmuar. Por nën tokën e Palestinës nuk fshihen vetëm dorë shkrime. Aty gjenden qytete të tëra, rrugë të lashta, tunele të harruara dhe shtresa të panumërta qytërimesh të ngritura njëra mbi tjetrën që ende presin të zbulohen. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga shpellat dhe do të zbresim në nën tokën e Kutsit, Jerusalemit pra. Do të kërkojmë përgjigjen e një pyetjeje majgjepsëse. Sa qytete mund të fshihen nën një qytet të vetëm? Nga tunelet e lashta të rrugët e gurta dhe shtresat arkeologjike mijëra vjeçare, do të nisim një tjetër udhëtim në gjurmët e historisë. Ju faleminderit që ishit me ne dhe miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjuesi nderuar, kanjoni i vallës i dyti më i thellë në botë ndodhet në detin e Zi Perëndimor, një nga zonat gjeografike të Tyrkisë në kufit administrativ të provincës Kastamonu. Me zona malore dhe hapësira pyjore të gjera, Kastamonu është një nga vendet e ralla ku mund të shihni njerësh bukuritë natyrore të mrekullueshme si kanjone, shpella, lumenj dhe ujvara të shumta. Të kalosh në për kanjonin e vallës, i cili ka gremina të mëdha e shkëmbin të thepisur dhe të lartë të mbi 800 deri në 1200 metra, është me të vërtet e mundbimshme, e vështirë dhe mjaft e rrezikshme. I konsideruar si ndër më të vështirë të për të kaluar, kanjoni i vallës mund të përshkohet vetëm nga grupet profesioniste dhe me pajisje adekuate. Megjithatë, ata që s'mund të rezistojnë adrenalinës në hyrje dhe në dalje të ti, mund të bëjnë shëtitje të shkurtra me udhërfyes lokal. Dërsa bukurit e jashtëzakonshme të natyrës mund të shijoni në terasën panoramike të ndërtuar enkës për të soditur kanjonin. Në brendësitë e kanjonit, mbi shkëmbinjet e të cilit jetojnë 10 rrezoq grabiqar, veçanërisht shqiponja, skifteri dhe shkaba, ka mbi 40 ujvara. Ato që spikat në mesin e tyre është ujvara e Ellëgjës, e cila derdhet nga një lartësi prej 14 metrash. Edhe pse nuk është aq madhështore sa disa ujvara të tjera që derdhen nga lartësi më të mëdha, ajo padyshim i ia vlen të shihet fal bimës së mrekullueshme që e rrethon. Po në atë zonë ndodhet edhe shpella e Ellëgarit, e cila është e katërta më e madhe në botë. Speleologët vlerësojnë se kjo zgavër kolosale natyrale, 858 metra e gjatë dhe 250 metra e thellë, është formuar për 120 milion vjet. Stalaktitët dhe stalagmitet brenda saj janë një bukuri të mahnitshme. Në një shpellë mund të shihen gjithashtu një kish, vare dhe cisterna nga periudha romake e vonë dhe ajo bizantine e hershme. Përgjatë shtegut pyor që të çon në shpellën e Ellëgarit, ka edhe dy zgavra të mëdha natyrore të tjera që i avlin të shijen, shpella e këpurdhave dhe shpella e dragojit.
1: A e dini se

Të dashurit dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan pritet të hënën kancelarin austriak Christian Stoker, para të diskutuar bashkëpunimin dy palësh, korridorin e mesëm dhe zhvillimet rajonale. Kreu i shtetit turk theksoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes së bashkimit tokanor dhe dialogut për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, duke i cilësuar këto hapa në interes të gjitha palëve. Ndërkaq, presidenti i shtetit të Palestinës Mahmud Abbas do të zhvilloj një vizit zyrtare në Tyrkia në datat 11 deri 13 gusht në përgjigje të ftesës së presidentit Erdogan. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan po zhvillon një vizit zyrtare dy ditore në Libi. Gjatë vizitës ai do të ketë takime të nivelit të lartë në Tripoli dhe Bengazi. Një zyrtar i lartë izraelite ka cilësuar marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua më 7 gusht ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Tyrkisë, si një aleancë kundër vendit të tij. Ai ka deklaruar se Tel Avivi duhet të forcojë aleancat alternative dhe kapacitetet ushtarake. Nga ana tjetër, pavarësisht anpushimit në fuqi që prej 10 tetorit të vitit të kaluar, Izraeli vazhdon sulmet gjenocidare në Gazë, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e një sulme të gjerë ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje mes dy palëve. Ai ka deklaruar gjithashtu se Irani duhet të paguajë dëmshpërblime për dëmet që sipas tij i ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 50 viteve të fundit. Të paktën 7 persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën nga sulmet ruse dhe ato ukrainase gjatë natës së kaluar. Në Ukrainë një sulm rus në Zaporizhje vrau 6 persona, ndërsa në Rusi një dron shkaktoi viktima dhe zjarre në dy magazina. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi radios zëri i Tyrkisë në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas temave të ditës se do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkië. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjihana KTP, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.